Die doka die koma asnaga ake tai kuzi ki tena akara ha programme nga modern na tamia tik ans de tia ai ku twate ku a ku ye de anesa te mote tai ku ta ti programme se ko yam sna kwata ham no ti ya kuzi te tai kwa ku a ku ye de anesa is ka ti ku ye ta ti e kwa na zi ti ya kuzi yo ka te mo e ke he tsam te mo ku a kuzi te wo ta ha tsam zi kin ta i karango te mo ta ti e te ku ye zi a su su na matin ko te anza te hi ta ti ho te kasan anza te ta te nako te mo da e kra te ku insi a khawa te tam ta kai ku zik an te ya ke kren te ko mate ne program moderne te mi te se ko yams na fata an ko se ko khiri sa hi yen ire amate ko kham a chams ka tor sia ko khotam.